ìdí nìyẹn tí ẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a kì ń tọ́jú ẹ̀mí wa ó dẹ̀ yẹ ká mójútó gbogbo ń ta aláàfẹ́ dì yí pátápátá téèyàn bá sì mí lọ sókè tí mí lọ sódò ilé láǹfààní àti dìó ẹni tí ò bá mímọ́ ò lè di nǹkan kan ẹ jẹ́ mójútó ẹ̀mí wa tọ́jú ẹ̀mí rí ọ̀rẹ́ mi.

0: e ma gbo won ayo nti o ma pa ileri e ni sunku.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wá ni, àgbọ́dùn inú ètò tó ń pàrònú rẹ, kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, kásì.

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Sade kò sí ọkọ mi mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ tí wọn dé àbí titun
2: wá mi
1: ṣùgbọn dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ àti tábìlì pẹlú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yìí hypo kẹ
1: bẹẹni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹrọ torí náà làwa náà ṣe gbọdọ máa pèsè ààbò lójoojúmọ pẹlú hypo
3: má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹlú hypo

0: ìrọ̀rùn dé.
1: Ǹjẹ́ wọ́n gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wey to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lóní rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wey to. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko. Number 31C. Nipos Shopping Complex ní Dojúkọ Coco House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù rẹ̀.

0: tojú ti lọ́wọ́
1: ẹyin
0: tẹ́ ẹ̀rọ náà lọ
1: ẹyin
0: tí ènìyàn bájà báyìí ní olúwa jehova lórúkọ olúwa ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀ yádá lábì ẹ̀dá bàálù kàdá dábàgbàdà ó dé o.

0: Wọ́n
1: jẹ plata jẹ ní ọfẹ náà.
0: Tó ń bí ẹkún ojú mọ́mọ́.
1: Dàbí ní tẹ́lí tíẹ̀.
0: Iná gbé jáde.
1: Ojútẹ́mọ́.
0: Ó tó fi orúkú sí mi náà.
1: Wọ́n jẹ plata jẹ ní ọfẹ náà.
0: Tó ń bí ẹkún láàárọ̀.
1: Dàbí ní tẹ́lí tíẹ̀.
0: Iná.
1: Ó fàyẹ̀.
0: Gbé jáde.
1: Ojútẹ́mọ́.
0: Gbé jáde.
1: Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ́. Ojútẹ́mọ

0: pẹjọ su.
1: Why the name of Jesus?
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers of this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary, sir.
0: Tó bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Kó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló ń kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá authority.
1: Now we call it
0: all. Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ ké bí ẹ wà.
1: Shout where you are.
0: Ẹ lọ wájú ẹ
1: lọ. Look down back.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgànà.
1: Come out of yester yoke.
0: Àjàgànà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: Keep me from my group and
0: my. Máa já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: Come out of there.
0: Nínú àjàgànà.
1: Yester yoke.
0: Ayé mi jáde.
1: Nínú àjàgànà.
0: Ayé mi.